17 Agustus 1945, di sebuah rumah sederhana di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Proklamasi kemerdekaan telah dibacakan. Soekarno, sang proklamator, dengan lantang menyuarakan kehendak bangsa untuk merdeka. Kata-kata beliau bukan hanya sekedar kalimat saja, tapi api semangat yang membakar jutaan hati masyarakat. Mari kita ingat kembali semangat itu. Semangat untuk berdikari, semangat untuk menjadi bangsa yang berdaulat.

dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk